व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्। चतुर्दशोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सितम्बरमासस्य 27 तमे दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासभायाः 69 सत्रम् उद्बोधयन् माननीयप्रधानमन्त्री श्रीमान् नरेन्द्रमोदीवर्यः अन्तर्राष्ट्रिययोगदिवसस्य आचरणं कर्तुं विश्वसमुदायस्य आह्वानं कृतवान्। तदा जूनमासस्य 21 अन्तर्राष्ट्रिययोगदिवसरूपेण आयोजयितुम् अभूतपूर्वां सम्मतिं प्रकटितवन्तः। स्वस्य सङ्कल्पे संयुक्तराष्ट्रमहासभया अङ्गीकृतं यत् योगः विश्वे सर्वेषां स्वास्थ्याय अपि च तेषां लाभ

0: आय महान् उपकारकः भवेत्। इदानीं जून मासे एकविंशतिः दिनाङ्के योगदिवसस्य आयोजनं भविष्यति। तदानुषङ्गे अर्चना पिसु देवगिरीकर महोदयायाः भाषणं शृण्वन्तु। जीवनोपयोगी योगाभ्यासः।
1: नमो नमः। प्राचीनभारतीयपरम्परायाः संस्कृतेः च अमूल्यम् उपायनं नाम योगः। योगः स्वास्थ्यं स्वस्थजीवनं च उद्दिश्य समग्रां दृष्टिं प्रयच्छति। सामान्यजनाः मन्यन्ते यत् आसनानि प्राणायामः नाम योगाभ्यासः, किन्तु योगः एका जीवनशैली अस्ति। प्राचीनकालात् प्रचलितः शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यासः नाम योगः। मनुष्यः चिन्तनशीलः प्राणी, सः सततं विश्वस्य उत्पत्तेः मूलकारणं, विश्वस्य स्वरूपं, प्रयोजनम् एतस्मिन् विषये चिन्तयति। एतस्य चिन्तनस्य फलस्वरूपं दर्शनशास्त्राणां निर्मितिः भूता इति मन्यन्ते। भारतीयदर्शनानि नाम तत्त्वज्ञानम्। दर्शनं नाम न केवलं दृष्टिः, अपि तु दर्शनं नाम येन सहायेन दर्शनं भवति तत् ज्ञानम्। दुःखनिवृत्तेः कारणात् वा मोक्षप्राप्तिहेतुः दर्शनशास्त्राणां निर्मितिः जाता। वेदप्रामाण्यदर्शनानि नाम आस्तिकदर्शनानि। न्याय वैशेषिक साङ्ख्य योग मीमांसा वेदांत एतानि षड् दर्शनानि आस्तिकदर्शनानि। दर्शनानि शिष्याः परम्परया गुरुमुखात् स्वीकृतवन्तः, अतः सा परम्परा अद्यपर्यन्तं प्रचलिता अस्ति। दर्शनानि सूत्रबद्धानि सन्ति। सूत्रं संक्षिप्तम् अगम्यं तथैव सारगर्भितम्, अतः तेषाम् आकलनं सहजतया न भवितुं शक्नोति। किन्तु भाष्यकारैः वा टीकाकारैः सूत्राणां व्याख्या विस्तृता कृता, अतः सूत्रस्य अभ्यासं व्याप्तिं ज्ञातुं शक्नुमः वयम्। योगदर्शनस्य प्रणेता पतञ्जलिमुनिः, तेन योगसूत्रं प्रतिपादितम्। व्यासः नाम ऋषिः अस्ति। योगसूत्रे तस्य भाष्यम् अद्य एव अभ्यासकानां प्रियम्। योगदर्शने पतञ्जलिः मुनिः योगस्वरूपं, योगलक्षणं, योगस्य उद्देशं च विशदीकृतवान्। किन्तु योगविषये चर्चा न्याय वैशेषिक साङ्ख्य मीमांसा वेदान्तदर्शनग्रन्थेषु अपि अस्ति, येन दर्शनग्रन्थेषु समानः अनुबन्धः दृश्यते। प्राचीनभारते मोक्षप्राप्तिः जीवनस्य उद्दिष्टम्। मोक्षप्राप्त्यर्थम् आत्मज्ञानम् अनिवार्यम्। आत्मज्ञानाय स्थिरचित्तस्य आवश्यकता। योगाभ्यासेन एव स्थिरचित्तप्राप्तिः भवितुं शक्यते। आधुनिककाले अपि स्पर्धायां स्थातुं स्थिरचित्तम् आवश्यकम्। अधुना नैके मानवाः तनावग्रस्ताः, चिन्ताकूलः च, तेषां कृते मनःशान्तिः अनिवार्या। योगः तस्मिन् सहाय्यभूतः। योगः न केवलं शारीरिकव्यायामः, अपि तु आध्यात्मिकसाधना अस्ति, येन मनः शान्तं भवेत्। योगमार्गः मानवसमुदायस्य भौतिकीम् आध्यात्मिकीं च समुन्नतिं सम्पादयितुं साधनम्। योगः नाम तज्ज्ञानं यत् शरीरमनसोः मध्ये सामञ्जस्यं बोधयति। संस्कृतव्याकरणे युजधातुना घयप्रत्यययोगे निष्पन्नः योगशब्दः। पाणिनीयव्याकरणानुसारेण योगशब्दः अर्थत्रये प्रयुक्तः। युज समाधौ, समाधि इत्यर्थे, युजिर् योगे, योग इत्यर्थे। युज संयमेन, नियमने, सामञ्जस्ये एव। महर्षिणा योगस्य व्याख्या कृता। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। चित्ते या वृत्तिनिर्मितिः भवति तस्याः

विरोधः तस्याः नियन्त्रणं नाम योगः। मनः प्रशमन उपायः नाम योगः। एषा व्याख्या योगवसिष्ठे एव। योगः नाम मनः शान्तं करणार्थम् उपायः। तथा कठोपनिषदि उक्तं, यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम् आहुः परमां गतिम्। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इन्द्रियधारणाम्। अर्थात् पञ्चज्ञानेन्द्रियाः मनः बुद्धिः च एतेषाम् अविचलस्थितिः नाम योगः। योगः न केवलं शारीरिकं सन्तुलनम् अपि तु आत्मिक मानसिक तथैव बौद्धिक समत्वम्। अतः योगाभ्यासे आसनानां महत्त्वमस्ति, तथैव प्राणायामः ध्यानं च महत्त्वपूर्णे। विविधैः आसनैः शरीरं सुदृढं चपलं च भवति। प्राणायाम तथा ध्यानमार्गेण मनः सबलं स्थिरं भवति। महर्षिः पतञ्जलिः योगाभ्यासाय योगसाधनायाः निमित्तं व्यवस्थितरूपेण मार्गं कल्पितवान्। आरोग्यरक्षणाय स्वस्थजीवनाय च योगाभ्यासाः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः बन्धाः मुद्राः षट्कर्म युक्ताहारः मन्त्रजपः युक्तकर्मः च इत्यादीनां साधना आधिक्येन क्रियते। यमः नाम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहः नाम यमः। नियमाः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः। अर्थात् पवित्रता सन्तोषवृत्तिः तपस्साधना स्वयम् अध्ययनम् ईश्वरप्रणिधानम्। प्राणायामः नाम श्वासप्रश्वासप्रक्रियायाः सुव्यवस्थितः नियमितः च अभ्यासः। एतच्च मनसः सावधानतां संवर्ध्य मनसः नियन्त्रणे उपकरोति। बाह्यविषयेषु आसक्त इन्द्रियाणाम् अन्तर्मुखीकरणं नाम प्रत्याहारः। लोभद्वेषस्य अभावः अत्र भवतु। धारणा एकाग्रता नाम धारणा। ध्यान अन्तर्मुखपरायणा एकाग्रता नाम ध्यानम्। समाधिः नाम निरन्तरं केवलसत्तायाः अनुभूतिः नाम समाधिः। एते अष्टाङ्गमार्गाः। प्राचीनकालात् आरभ्य योगाचार्याणाम् उद्बोधनैः योगविद्या सम्पूर्णविश्वं प्रसृता। कः योगाभ्यासः कर्तुं शक्नोति? योगाचरणं सर्वेषां कृते अस्ति। युवा वृद्धो अतिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु एव तन्त्रितः। अर्थात् युवा वृद्धः अतिवृद्धः व्याधितः वा दुर्बलः अस्ति तर्हि अभ्यासेन सह योगं कर्तुं शक्नोति। योगसिद्ध्यर्थं किं सहायकं भवेत्? तर्हि उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्त्वज्ञानात् निश्चयात् जनसङ्गपरित्यागात् षड्भिः योगः प्रसिद्ध्यति। उत्साहः साहसं धैर्यं तत्त्वज्ञाने निष्ठा जनसङ्गस्य परित्यागः अर्थात् एकान्तः तथा निश्चयः च एताभिः षड्भिः योगसिद्धिः भवेत्। अतः मनसि निर्धारं कृत्वा योगाभ्यासः करणीयः। किन्तु के मनुष्याः योगसिद्धिं न प्राप्नुवन्ति? तस्मिन् विषये श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीभगवान् उवाच, नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति नैचैकान्तमश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य

योगो भवति दुःखः। अर्थात् अति आहारं वा अत्यल्प आहारं, अतिनिद्रां वा अत्यल्पनिद्रां यः करोति सः योगी नास्ति। योग्यम् आहारं विहारं तथा योग्या क्रीडा कर्मणि सम्यक् निद्रां तथैव जागृतिं यः करोति तस्य योगाभ्यासः दुःखनिवारणार्थम् उपयुक्तम्। योगाभ्यासः कदा करणीयः? ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय चिन्तयेत् आत्मनः हितम् इति उक्त्वा सूर्योदयात् पूर्वं योगः करणीयः इति सूच्यते। तथैव मुनिः उपदिशति यत् योगाभ्यासः शूचौ देशे कर्तव्यः, नाम पवित्रस्थाने कर्तव्यः। योगाभ्याससमये योगाभ्यासिभिः केचित् निर्देशाः पालनीयाः, यथा शौचं नाम शुद्धिः, शरीरस्य मनसः शुद्धिः अपेक्षिता। योगाभ्यासः प्रशान्तवातावरणे शारीरिक मानसिक व्याकुलतारहितस्थितौ एव कर्तव्यः। तथा योगाभ्यासः रिक्त उदरेण वा अत्यल्प आहारपूर्वकं वा कर्तव्यः। योगाभ्यासः मलमूत्रयोः विसर्जनात् परम् एव आरब्धव्यः। अभ्याससमये शरीरस्य अङ्गानि चालयितुम् अनुकूलकरणानि सरलानि कार्पासवस्त्राणि धरणीयानि। यदि पुरातनरोगः, पीडा, हृदयसम्बद्धसमस्याः च सन्ति तर्हि योगाभ्यासात् पूर्वं चिकित्सकस्य वा योगशिक्षकस्य परामर्शः स्वीकर्तव्यः। गर्भावस्थायाः मासिकधर्मस्य वा काले योगाभ्यासः कर्तव्यः चेत् योगविशेषज्ञानां परामर्शः प्राप्तव्यः। प्रसन्नभावनेन शरीरस्य श्वासनिःश्वासक्रियायाः च विषये अवधानपूर्वकं योगाभ्यासः करणीयः। योगाभ्यासस्य सत्परिणामं प्राप्तुं समयः अपेक्षितः। अतः निरन्तरं नियमितः अभ्यासः अत्यन्तम् आवश्यकः। योगासनेन शरीरं निरामयं भवति, शरीरे चित्ते च स्फूर्तिं जायते, उत्साहः वर्धते। अधुना सर्वे मानवाः तनावग्रस्ताः, योगः ध्यानं च मनः च शान्तं कुर्वतः। योगेन आत्मानुशासनं, सदाचारः, सकारात्मकता च उत्पद्यते, येन मनुष्यः कार्येषु कुशलः भवति। भगवद्गीतायां कथितमस्ति, योगः कर्मसु कौशलम्, नाम कर्मणि समभावः, कर्मफलस्य अनासक्तिः तथा कर्मसमये दक्षता, येन कर्मकुशलतया लभ्यते। योगाभ्यासः शरीरमनसोः, विचारकर्मणोः, आत्मसंयमपूर्णतयोः एकात्मभावं जनयति। प्रकृतिं मानवयोः मध्ये सामञ्जस्यम् उपस्थापयति। अद्य पर्यावरणशुद्धेः कारणात् ऋतुचक्रं सम्यक् न चलति, तेन विविधाः रोगाः जायन्ते। योगः ऋतुपरिवर्तने प्राकृतिकपरिवर्तनैः शरीरे जायमानं प्रभावं रोगं सोढुं सामर्थ्यं दद्यात्। रोगनिराकरणाय, स्वास्थ्यवर्धनाय योगः उपकारकः। योगाभ्यासेन रक्तसञ्चारणं सम्यक् भवति, येन रोगप्रतिरोधकक्षमता वर्धते, तथा ध्यानेन कार्येषु एकाग्रता वर्धते। आसनानि रोगनिवारणाय सहायभूतानि सन्ति। भुजङ्गासनं, सेतुबन्धासनं मलबद्धतां परिहरति, शलभासनं पाचनक्रियां सम्यक् करोति, उष्ट्रासनं दृष्टिदोषाणां निवारणाय सहायभूतम्, वक्रासनेन मेरुदण्डस्य नाम स्पाइनल कॉर्ड क्षमतां वर्धयति, कपालभातिः कफविकारान् शमयति, प्राणायामः एकाग्रतां वर्धयति, बुभुक्षा पिपासा च शमयति, ध्यानम् आत्मानुभूतिं

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी।
1: आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष द्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षास्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगेति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरण विषये केन्द्रितस्य पञ्चदिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजीला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत्, येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु त्रिंशत्तः अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः द्विशत जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माहि क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्याप्राह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबीर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता, तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत द्वादश वर्षेष् देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तीकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आशीर्वचोभिः राष्ट्र प्रथमस्य भावनया सह सर्वकारः विश्वासाय विकासाय जनकल्याणाय च

समर्पितः अस्ति। एतेषाम् अथक प्रयासानां परिणामतः अद्य देशः वैश्विक स्तरे मूल सौकर्यात् आरभ्य डिजिटल क्रान्ति इति पर्यन्तं नूतनं परिचयम् अवाप्नोति इति प्रधानमन्त्री अवोचत्। विकसित भारतस्य संकल्पं साधयितुं सर्वकारः सेवायाः, सुशासनस्य, समृद्धेः च मार्गे अविरामम् अग्रे गमिष्यति इति श्रीमोदी अधोरेखितवान्। मध्यप्रदेशस्य इंदौर नगरे ब्रिक्स कृषि सम्मेलनं प्रारब्धम्। सम्मेलनेऽस्मिन् ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात अन्येभ्यः सदस्य राष्ट्रेभ्यः प्रतिनिधयः सहभागित्वं कुर्वन्ति। एकविंशति देशेभ्यः कृषिमन्त्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, विशेषज्ञाश्च समाविष्टाः सन्ति। अद्य बहूनि सत्राणि अत्र समायोजितानि सन्ति, यथा खाद्यसुरक्षा, कृषि नवोन्मेषः, पर्यावरणानुकूल कृषिः, कृषिवाणिज्यम्, लघु कृषकाणां सशक्तिकरणम् इत्यादयः विषयाः अपि अत्र चर्चार्यन्ते। जोजीला सुरंग परियोजनया अद्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अधिगतः। अनया सफलतया कश्मीरोपत्यकायाः लद्दाख प्रदेशस्य च मध्ये सर्वविध संयोजनस्य दीर्घकालिको स्वप्नः परिपूर्णतां प्रतियास्यति। मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीवर्यः अद्य लद्दाखे मिनीमार्ग प्रदेशे मुख्यस्य जोजीला सुरंगस्य अन्तिमं कार्यं सम्पाद्य सम्पन्नं कृतवान्। इदम् ऐतिहासिकं क्षणं विद्यते इति वर्णयन् असौ उक्तवान् यत् एषः सुरंगः कश्मीर लद्दाखयोर्मध्ये यातायात सुविधां सुनिश्चेष्यति। तेन एतदपि उक्तं यत् सुरंगः श्रीनगर लेह नगरयोर्मध्ये वर्षपर्यन्तं निर्बाध सम्पर्कं साधयिष्यति। सामरिक गतिशीलतां, पर्यटन विकासं, स्थानीय अर्थव्यवस्थां च प्रवर्धयिष्यति। एषः 0.15 किलोमीटर दीर्घः वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीयतन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30+ जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। भारतं संयुक्तराष्ट्रसंघे पाकिस्तानस्य भारतं प्रति चिरस्थायि शत्रुत्वं संवर्धयितुं धार्मिक कुपरिभाषायाः उपयोगेन नागरिकाणां मध्ये द्वेष अभिवर्धात्मिकस्य संघटित कमार्गस्य संचालनं कुर्वन् अस्ति इति दृढतया निन्दाम् अकरोत् संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदः सत्रे भाषमाणः संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वताथीनि हरीशः पाकिस्तानदेश स्वक्षेत्रस्य अन्तः कार्यं कुर्वन्ति उग्रवादी संघटनानि फितना अल हिन्दुस्तान इति लक्ष्यीकृत्य राष्ट्रप्रायोजित दुष्प्रचारस्य प्रचारम् अकरोदिति निन्दाम् अकरोत्। ईरान इज़राइल देशयोर्मध्ये तीव्र युद्धानन्तरं संजातेन युद्धविरामेण सम्पूर्णे पश्चिमेशिया देशे चिन्तायाः स्थितिः दुर्बला दृश्यते। यद्यपि प्रत्यक्षतया प्रक्षेपास्त्राणाम् आदान प्रदानानि मन्दीभूतानि सन्तीति कथ्यते, तथापि उभयपक्षौ उच्च सैन्य जागरूकतायां तिष्ठतः अधिकारिणश्च स्थितिम् अस्थिर्यैव अस्तीति पूर्वसूचनां ददति। झारखंड राज्यं देशस्य शेष भागेन सह अद्य महते स्वातंत्र योद्धाय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा इत्यस्मै तस्य पुण्यतिथौ श्रद्धांजलिम् अर्पयति। भारतस्य स्वातंत्र संघर्षस्य इतिहासे एकं नाम अस्ति यो हि जलवन धरायाः रक्षणार्थं ब्रिटिश शासनस्य आधारम् उद्वेलयत्। केवलं 25 वयसे राष्ट्राय स्वप्राणान् समर्पयन् भगवान बिरसा मुंडा ऐतिहासिकस्य उल्गुलान आन्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवान्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन कर्णाटके, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालये च गुरुवासरं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तम्। कर्णाटकस्य केषुचित् भागेषु, केरले माहे प्रदेशे च रक्तसञ्चेतना प्रसारितास्ति।
दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ पश्चिम राजस्थाने च उष्ण तरंगाणां प्रबल संभावना प्रकाशितास्ति।

0: विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अवदत् यत् गत द्वादश वर्षेषु देशस्य विदेश नीतौ महत्वपूर्ण परिवर्तनम् अभवत् इति सामाजिक प्रसार माध्यमे तेनोक्तं यत् अस्मिन् कालावधौ सर्वकारः सामान्य नागरिकेभ्यः निर्गमनं प्रलेखादीनां सत्यापनादीनि सौकरकार्याणि अविरामतया कृतवान् नागरिकेभ्यः पूर्ण समर्थनं च प्राददात् सः अवदत् यत् सर्वकारेण भारतीय नागरिकाणां वैश्विक कार्यस्थले प्रवेशः सुलभः कारितः विदेशेषु विपणि प्रवेशावाप्तुं भारतीय व्यवसायिनां च समर्थनं कृतम् भारतीयानाम् आवश्यकताम् अपि प्रपूरयितुं चतुश्चत्वारिंशत् दूतावासाः वाणिज्य दूतावासाश्च अपि उद्घाटिताः डॉ जयशंकरः अवदत् यत् सर्वकारस्य एतैः प्रयत्नैः भारतीयाः पूर्ण आत्मविश्वासेन दृढतया गर्वेण च विदेशयात्रां कर्तुं समर्थाः अभवन्नीति प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियानस्य दश वर्ष पूर्तिं स्मरन् महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अद्य उक्तवती यत् प्रत्येकः नवजीवनः मातुः गर्भात् आरभ्यते गर्भावस्थायाः प्रत्येक चरणेन सह सुरक्षितस्य स्वस्थस्य आदरयुक्तस्य च परिचर्चायाः अधिकारोऽपि धत्ते सामाजिक प्रसार माध्यमे सा अकथयत् यत् विगत दशके लक्षोपलक्ष गर्भिणी महिलानां समयोचित स्वास्थ्य परीक्षणानि विशेषज्ञानां परामर्शानि उन्नत मातृ स्वास्थ्य सेवाश्च प्रदानोपक्रमः सुरक्षित मातृत्वं जन आन्दोलनम् अकरोदिति सा अकथयत् एषा न केवलं योजना अस्ति अपि तु प्रत्येकं मात्रे तस्याः गर्भस्थ शिशवे च स्वस्थ भविष्याय सर्वकारस्य एका प्रतिबद्धता अपि वर्तते इति
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ऍप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत. अमृत कलश या कार्यक्रमात सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता राकाडे यांची कैलास शिंदे यांनी घेतलेली मुलाखत आता ऐकूया. निर्मिती आकाशवाणी पुणे केंद्राची आहे.